Tuongelo kwewa za mwenye naje msinzi do tuuliriza. Ni msobola kwewe nanti mchata mde na fe. Jitukerela neje tuonzi kila. Pyo naive ilavizibu. Yetu mwewa za Allah tabala kwa talo wachitibwa. Abiringa kiliza. Tumusawa kilize okutaka wana kwa fe. Wamuno kwa mwe. Okufayo kwe nango tuuliriza. Ero okufayo. Okwe nanga wefako. Munefako okole vyo katonda vya yagara. Nokubira ongo jukira. Ntiorwairo woli enchatoli iwo. Kubira ongo lairo woli enchatoli iwo. Kabone la kalaga. Tivyo nabi okola. Kubita vya chisera. Biinzo kufana gana nge nyumba ya nabubi. Nyumba ya nabubi ya jizimba. Na yoku vao buvi. Na yoka vera kasubi kajijao. Obomuka. Gofu wa matama gujijao. Sawa Allah tabala kwa tala tuyambeko. Weekend yetuvu dem, which yetuvu dem. Tuweba za katonda, ajituisi za mobulunji. Na ya temba demu ya vizivu. Ebya sambo ndala, ebya nja ulo. Buchatua ukana kumuzindalo guno kuna kulo kutano. Wabadde okusomozebwa okubadde okunene naddala eri bantu bannaffe wabadde okusomozebwa okubadde okunene naddala eri bantu bannaffe tuina Muganda wafe. Bamu zise. Saidi ya Luzingao. Mbwa. Luzingao. Baitao. Mbwengao Luzinga. Bade mumanyinga owe chitambala. Seko owe chitambala. Kwa mula vidaka wankawe lako. Na ye. Yafuna aksidenti yazikidwa olunaku olwokutaano. Yazikidwa olunaku olwomukaaga. Yazikibwa ku lunaku olwomukaaga. Kigambibwa olwokutaano yasaala Juma. La Juma yeyesembayo. Olunaku olw'omukaaga naziikibwa. Mbeere efaanagana bwe tusaasira nnyo abantu b'ennyumba eyo. Tubagamba twava eri Katonda era gyagye tugenda okudda. Omuntu yenna wabeera omuvubuka. Allah n'abeera nga amujjulidde mu buvubuka. Aba kwagadde nnyo. Talabye okukyalo kye bayita bukadde. Obula okumya okukyalo kye bayita obuvubuka. Ekitali kyangu ekyo ekyalo.

0: Achi.
1: Aha, aha muze wa mwana mulami. Kuba waliyo ekintu kyobonanga tikyetaagisa era nga tikijja kuba nga kimuyamba.
0: Asulo ize ajja kubitundawa.
1: Bizana makulu gyali.
2: Buti omuntu oyo bulego obwambale bwamunike nambale damwani ejo digula. Oli muwulu.
1: Just yetu kubanga abantu bano okubanga bafayo babenga bakozi. Kuba wanabanga okola ojja kugula mwene ebintu byo. Then tori jakuba ngofu na wizibunga mkuroe kwa ya sowele kuba ngafu na. Okwe gomba gombe ino, tichirunji. Kuba I think, echimu kubarete ya wizibu kuba ngabe gomba gomba. Katimuwa na nzo kuba ngabe waja kumukelezi ya unakorulala, ye gombe onge yodomu bulizi.
2: Ye mananga balabu lunje vita amba, vya anumba.
1: Ya ntuwale yintu ino.
2: Omuntu obuto omuvu kaluwekera kunchongo sobola okwibobugo yobomunda nadala obwa abachala goma sibitetei emikisa jayi okwirimbika we obwire bajja gafera abantu nga gefula muchala ibachenda ku 10
1: of course
0: ate na nabe bitongole byokwirinda ebida makago emikisa jokutebereza muntu ogema abantu bano jona jibawo
2: no butemo
1: obifunuliza esolo ko anti omuntu ono mutemo nika daba chala waditolawa.
2: Hati nga nambale damu.
1: Hati nga nambale damu waditora. Mwelo yokai wakua gene mtu vya basumu.
2: Wabula echindu chirini nti sitani wana talirokoka. Iweba ajaba kusibwa. Miaka viriwa ukamula muikomera. Waidaga atandi kila gakoma. Oba ngoti kwa alampu olu dati. Yote nibuwe kubandiba izia muindi ya singaleti na apalodi ya singaleti.
0: Kale mkago mlonji duweze dachi kama kumbia satu. Na edvile kusawa hiku mnaibili ya doku. Nchaikiliza tusoke tuumule mkatono tuile na makuwa kuwa kulio kwa Iwanga Uganda. Batizana kazano akabuso garoyo bingo masavo sabulo kuangule sende mprogramu enu. Choli nokola gama isimu onige star ibidi mwenda msambu star andala hash. Osumulo kuwa anga wetaba mkazano, mkazano kano wangule sentu na kulu wale kuncho kuncho kuno. Ofune edidu kuyamba ku ngeye ntandikwa mu kusasulira abaana school fees.

Ya chaba zinga wa busoga. Chinana na muna na kateneze mukaga. Busoga Royal Radio. Ondi kumoyo.

abasobo yokubanga bawa kalulu Nyakato Asinas omba ko mukyala owa Hoima City ikumi na bana nkutegeeziza nti balonze omba ko mukyala owa Dokoro munakibiina ekya UPC banakibiina ekya NRM olunaku olweggulo basobolire okuba nga batyama bawanda ebisu ku bantu bana ababiri abalondeibwa oba abava okulondebwa olunaku olwaleero ku ntandikwa banange bali banga wano bakutegeeza